Asia local food abaka de enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wed na kese party akese se mu pebe bi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a hajia special local food e wo hacho atomic kwan so ho no de ntie friend local food ne se enye wo mu ye aduane a na wo matentam tomatoes wa pro meko a pro jena a pro garlic a pro na wo de aye aduane se eya abontine aduane edi enye ni bi sa da bi hajia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eye ahemfo na nanu mahema mo wo motena se wo musi ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo musi monfra hajia special local foods efi se hono ene aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi sevo hajia special local food upese wo fra eye 02

na enanso yabesan ye bi e de ahye onyankopon tete kwafra mo onyankopon boreborebo ade ye no be ye bi de ahye na ni onyam san san nam nadum ne na humo bro so ne ne ye da so de won kwen Sanya medika kanu enyumre die ye tenam odia ma odifo mango de dwuma die eya wono e de si ne nan so sa wetia na na chi kakranti dabia meka sayeno yeno nanki eguban na chi na adum bi na so ye so enne e ba ni se ya ye timi atena se na ye de en sam bi se ibrawo e wo onyame kropon no ne kwan so Anunti for was so fam me kakra. Every sabre kosi se 9 and asa no nkron bebo no. Betena nkonya so ne akonyankopon na adwene de akira ne ma. Ye be wie no na fe adwene no abeye foforo. Na timi aye kama. Ene wo kasa sesi e. Onyuntune no waye krado. Ade ba ko a nyankopon se wontimi nyama ne ho ne se. Wono ankasa wo besa ne ho mra ne. Ani ti se mi shi anyumtuni bia na obi a wo ye nyame adwuma no de nyumto. Na what they say ya me mrane what the bony me sama mosa anwa ah kwa kuna me honhom asore ai sense ye nyankopon no ya som no no wose wote na ye yemu

0: se ana ye nya bia nse amu ye bom
1: Jesus
0: nemu ye de wo to urade so se oyo no kofo a wa fere ye
1: Jesus
0: oyo no kofo a wa ma yenyin sen ejapade bi yenyin sen onyam bi yenyin sen nsira bi yenyin sen kase bi na o ma ye won so a obebo ho bai
1: amen
0: na bi se ye busa fo pese di ye ye di so fo ara na da bi ade yesu yesu aha na jone sofu bie no oga na ha ne ni family spiritual opes obi di sofu because obo mpaya u break ni ema ndi ya ntias mere yedi praise the Lord
1: hallelujah
0: enti so obi mpesa obi kura mpaya na ye bora na ji ofi ho no wadwa wo oda ono ne oneda ne toa wo no oti Jesus na ne bp ko kosoro no idin Jesus no unya tiem Jesus radio no kura ye ka Jesus na wo te wo ne dem wo no awurade ne pressure ne nam wiem
1: Jesus
0: obi mpaya no mo bi nsi ye mo nwe ya wentim na kujana eso no ona
1: I'm ready
0: enti